0: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qumul shahri energiya kasbi taraqqiyoti ustida cho'nqur izlanib, davlat darajasidagi zamonaviy universal energiya bazasi qurishni tezlatdi.
1: Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish guruhi avtonom rayonga 7-chi turkumda ommaning arziyat fosh qilish delosidan 60-ni bajarishga topshirdi.
2: Endi xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yil Qumul shahri bir turkum avzal energiya tur qurilishlarini tez olg'a siljitib, boylik to'plashgan ko'p xil bir-birini to'liqlaydigan yeşil, yuqori unumlik, sirtqi yetkizish iqtidori kuchli bo'lgan yadroliq afzalliklarni tadrijiy shakllantirib, pokiz, tovon karbonliq, bexatar, yuqori unumlik zamonaviy energiya tizimini barpo qilishda puxta qadam tashladi. 5-chi ayning 14-chi kuni Qumul to'rik har 400 ming kilovatt soatda orqali o'z oldiq energiya saqlash turi naq maydonida xizmatchi xodimlar yurishayotgan uskunlarni chorlab tekshirib o'tdi. Qumul shahridagi tunji to'liq vanadiylik suyuqlik batareyasi orqali o'z oldiq energiya saqlash turi bo'lish sifati bilan egilgan yer ko'lami 38150 kvadrat metr keladi. Energiya saqlash sig'imi har 400 ming kilovatt soatda 100 ming kilovatga yetadigan bo'lib, 110 kilovoltlik besim oshirish punktidan biri hisoblangan. Qumul energiya guruhi chek shirkati to'rik janubiy 110 kilovoltlik vanadiylik suyuqlik batareyasi orqali energiya saqlash elektr stansiyasining bosh navbatchi xodimi Van Quylin mundaq dedi. Energiya saqlash elektr stansiyamiz xuddi yangi energiya tizimining suv saqlash ko'lchigiga o'xshash kunduzi ortiq tokni saqlab olib, kechda elektr to'riga muqim yetkazib berdi. To'liq vanadiylik suyuqlik batareyasi texnikasi bexatarligi yuqori, aylanma ishlatilish umr uzun, energiya unumi yuqori, inkas sur'ati tez bo'lishdek afzalligiga tayinib, yorug'lik volt elektr stansiyasining tok cheklash nisbatini unumlik azaytib, Xinjiangning tokini sirtqa yetkazishni muqim, yuqori unumlik elektr energiya tanishki tiriki bilan ta'minlamoqda. Van Quylin mundaq dedi. Biz mashina asrash uyi, besim oshirish punkti va energiya saqlash rayonini har kuni attiganda bir qatim, kashti bir qatim chorlab tekshirib, uskunlarning muqim yurishiga kapolat qilamiz. Bir kunda eng ko'p bo'lganda 300 ming kilovatt soat tok qochilinib, 200 ming navbatda Oratorik nohiyasimi mo'l bo'lgan moy tarkibi yuqori ko'mir boyligiga tayinib, ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanishni tez olg'a siljitib, universal energiya kasbidan qattiq yadroliq tirak barpo qildi. Xinjiang Huining sherikining yiliga 15 million tonna ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish turiga jami 8 milliard 580 million yuan mablag' silingan bo'lib, navbatda umumiy qurilishning 90%i tamomlanib, oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Xinjiang Huining ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish chaklik sherikti qurilish bo'limining boshlig'i Yao Qingshan mundaq dedi. 5-chi ayning oxiridan boshlab rayonlar bo'yicha pulni tip tozalaymiz. Yemliqni tekshirimiz hamda yakka mashinani sinash xizmatini orqa-orqadan qanot yoydirib, 6-chi ayning o'tirlarida suv azot birlashma sinash xizmatini tamomlab, 7-chi ayda material selib sinab qilishni qo'lga keltiramiz. Bu tur bitgandan keyin yiliga 15 million tonna uvoq ko'mirni qizdirib parchalash, 1 million 300 ming tonna ko'ks meyiga hidrogen qo'shish qatorliq ishlab chiqarish iqtidorlarini shakllantirib, sifatli ko'mir, suyuqlantirilgan tabiiy gaz, yeni ko'ks meyi va yuqori qo'shilma qimmatlik ximiya sanoati mahsulotlarini asoslab ishlab chiqardi. Ishlab chiqarish ko'zimi nishoniga yetgandan keyin yillik mahsulot qimmatining taxminan 18 milliard yuanga, foyda va bojning 1 milliard 500 million yuanga yetib, 1100 dan ortiq odamni yangidan ish o'rinlashtirishi mo'ljallandi. Yao Qingshan mundaq dedi. Texnikada bo'z siyosatlik qilish orqali yuqori karbonliq yoqilg'idan tovon karbonliq xom materialgacha ulgi ko'rsatib yangilashni ishga oshirdik. Rayonlar bo'yicha moslashtirish orqali moy tarkibi yuqori ko'mirdan yuqori qimmatda foydalanishdagi muqarrar tanlashni tepib chiqdik. Yana iqtisod, jamiyat, ekologiyadan iborat 3 xil unumning mos birligini hosil qildik. Navbatda Qumul shahri texnikada yangilik yaratish va kasb darajasini o'stirish orqali energiya qurilmasining qoridan yeshilga, yiqilg'idan xom material bilan materialni birlashtirishga qarab cho'nqur o'zgarishiga turtki bo'lmoqda. Bu cho'ng-cho'ng turlarning amaliyalashib unum hosil qilishi rayon iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyoti va davlatning energiya bexatarligi kapolatiga Qumul kuchi

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadarlik hammadan afzal. Yashamaganlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamaganlarni hurmatlab, yashamaganlarga kuyinib, yashamaganlarga yordam berishdek jumhur go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqgacha davomlashtiraylik.
1: Партия 20-нче курултый рухини астайдыл үгинәйли. Партия 19-нче курултыйдан буянкы 5 ел интайын

vaqtini esingizde chang tutun. Birinci mikrobsizlandirilgan süt bilan bastriya sütini farqlandirish. Mikrobsizlandirilgan süt normal temperaturadagi sapkali sütining yemaklik material jadvalida faqat xom kali suti degan xat yozilgan bo'ladi. Saqlash muddati bir qadar qisqa bo'lgan ham tuvan temperaturada saqlashga tegishli sutga salishtirganda mikrobsizlandirilgan sütni saqlash muddati 6 oydan oshadi ham normal temperaturada saqlashga to'g'ri keladi. Bu sovuq saqlash zanjiri bo'lmagan rayonlarga mos keladi. Pastriya süti. Soğuk saqlanğan yeni süt bolup, yemeklik material jadvalida faqat xom kali süti degan xat yozilgan boldu. Pasterizatsiyalangan tuvan temperaturliq yeng süt bo'lib, oziqlik qimmati nisbatan yuqori. Yuqori ishqisini oziqlik tarkibi ancha farqlanib ketmaydi. Ko'pchilik o'z ehtiyojiga asosan tanlasa bo'ladi. Ikkinchi sutni qizitganda, bundoq qilsa oziqlik tarkibi ziyonga uchirmaydi. Pastriya sutida tuvan temperaturda mikrob o'ldirildi. Shuning qaynatib ichishni tavsiya qilmaymiz. Uningdan boshqa kali sutini qaynatgandan keyin uning tarkibidagi aktiv oziqlik tarkiblari masalan, sut, tömir aqsili, immunitetlik shartli aqsili qatorliklar belgili darajada ziyonga uchraydi. Shuning bilan sutning oziqlik qimmati tuvallab ketadi. Agar kali sutini bak sovuq ichgandan keyin qosoqni biyaram qildi deb ansirsangiz, mikrodolqinli o'choq, sut isitqich, qasqanda isitish qatorliq usullarni qo'llanib, kali sutini badan temperaturasidan sal yuqori qilib qizitib, sovutmayli ichsangiz bo'ladi. Onun da başka tonlat kodan baldır elip

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq rayonining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Qumul shahri energiya kasbiy taraqqiyoti ustida cho'nqur izlanib, davlat darajasidagi zamonaviy universal energiya bazasi qurishni tezlatdi.
2: Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish guruhi Abdunum rayoniga 7

Tianjin Qarbiyoli Bajdarsi Aylikli Qorosuda 2-ci qavatdagi 90 kvadrat metrli uy setilidi. Aloqa qilish telefoni 135 79 66 16.

Qağın Bağçı Ultraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga sotiladi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Xojinyuan Oltiroq rayonida 5-nji qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga setilidi. Bank qarz qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

0: o'zaro qutqizish iqtidorini kuchaytirib, ofatdan mudofiyalanish, ofatni azaytish, ofatdan qutqizish xalq mudofiya sinfini mustahkamlaydi.
1: Hammaylan bexatarlik ahamiyat berib, hammaylan jiddiy ishlarga taqobil tura oladigan bo'lib, asosiy qatlamning ofatdan mudofiyalanish, xatardan saqlanish iqtidorini kuchaytirib oshiraylik. Vafodorlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jonqo go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.
0: Ey, mana deyma. Ma oldimdik adash, nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana.
2: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydiganda oldiroq sanliq qilmang, chechilmang.
0: Ishga kechikgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ko'tib ketaychi.
2: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydiganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
0: Safar

0: Rahmat, mana Maryam Gulachimiz mu, Esirlarim ata anam nomli bu naqshini mu muzikali qilib chiroyli qurilib berdi. Rahmat, naqshingizga davomli yangi naqshlaringizni sunib turing. Rahmat, naqshingizga davomli yangi naqshlaringizni sunib turing.
1: Rahmat.
0: Unda bo'lsa 6-chi nomerdagi mahirimiz nima edi? Yo'q, 5-chi nomerdagi mahirimiz nima edi?
1: O'zim bir tanishtirsin-a.
2: Salom, riyosatchilar, naqshchi bulbullar. Radio oldidagi tinglovchilar, do'stlar, tushligingizlar go'zal bo'lsin. Men Ratva Qoranglar kentidan Havogil bo'lman. Tushlik huzuringizlarga olib kelgan naqsham Mashrab yo'q yadi. Tutta bilan o'rinlab biray o'rgangan naqsham.
0: Bo'ldi, qani anglaylik-a. Naqshini boshlang'undan so'ng.

0: iqtisodni idora qilish sistemasi islohotini o'rtaq ilgari surib, dunyoviy idora qilish tashabbusini faol amaliyalashtirib, o'rtaq kengashish, o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanishda chang turib, dunyo savdo tashkilotining yadro qoidasini asos qilgan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qat'iy qo'g'dasak. Xanjang munolani bildirdi. Bu yil Jungo'ning 15-ci beshyilining boshlanishi edi. Jungo yuqori sifatli taraqqiyotga sijil turtki bo'lib, yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiyatni kengaytirib, bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaralashgan oldingi qatorda turadigan tijorat savdo muhiti barpo qilindi. Har qaysi davlat korxonalarining Jungo bozorida davomli chuqur yildiz tortishini qarshi oldi. Dunyo savdo silimini ilgari surish oliy yig'inini Jungo xalqaro savdoni ilgari surish komiteti uyushtirgan bo'lib, uda 5 navbat o'tkazildi. Bu navbatlik oliy yig'inning bosh temasi yangi qit'al hukumat tarmoqlari, xalqaro tashkilotlar, iqtisodiy apparatlar, chet el savdo jamiyatlari va dunyo savdoni ilgari surish apparatlari. Shundaqla, Jungo va chet el korxonalari vakillaridan bo'lib 800 dan ortiq kishi qatnashdi. Ichilish marosimidan burun Xanjang faoliyatga qatnashish uchun kelgan Ispaniyaning 2-chi muavin bosh vaziri, qo'shimcha amgak va ijtimoiy iqtisod vaziri Dias bilan ko'rishdi.
1: Stansiyamiz xabari. Markaziy komitet Bangungtinga yaqinda Jungo Kompartiyasining partiya a'zolarini taraqqiy qildirish xizmatining tafsiliy qoidasini tarqatdi. Hamda uqtirish chiqarib, joylar, tarmoqlardan astoydil ijro qilishni talab qildi. Turishda bundoq deb ko'rsatildi. Partiya a'zolarini taraqqiy qildirish xizmati partiya qurilishidagi bir turlik muhim ul qurilishi. Har darajalik partkomlar va uning tashkilot tarmoqlari yangi davrdagi partiya qurilishining umumiy talabini chuqur izchillashtirib, partiyani umumiylik qattiq idora qilish strategiyalik fonksiyonini izchillashtirib, partiya a'zolarini taraqqiy qildirish xizmatini yaxshi tutishni zo'r siyosiy mas'uliyat qilib, tafsiliy qoidadagi turli belgilamalarni astoydil izchil ijro qilishi ham haydakchilik va yetakchilikni kuchaytirib, o'lchamni chingitib, tartibni chingitib, o'tganni ching egilab, intizomni chingitib, partiya a'zolarini taraqqiy tizimini chingitib, partiya a'zolarini taraqqiy sifatini uzluksiz o'stirish kerak. Siyosiy o'lchamni oldin qo'ringa qo'yish, tarbiyalash, yetishtirishni kuchaytirib, partiyaga kirishdiki ideyaviylik tarbiyalanishni kuchaytirib, siyosiy tashkilotni chingitib, taraqqiy qildirish obyektining partiyaga kirish muddasi, siyosiy sapasi va real ifodasini chuqur tekshirib, kirish o'tkilini chuqur tutish kerak. Partiya a'zolari qo'shonining qurilmasini uzluksiz yaxshilab, yoshlar va sanoat ishchilari, dehqonlar, ziyolilar orasidan partiya a'zolarini taraqqiy qildirishga ahamiyat berib, gullanma sohalarda partiya a'zolarini taraqqiy qildirish xizmatini yaxshi ishlab, asosni yanada puxtalab, partiyaning chaqiriq kuchi, uyushtirish kuchi, ta'sir kuchini uzluksiz oshirish kerak. Bu tafsiliy qoida e'lon qilingan kundan boshlab yo'lga qo'yiladi.
0: Stansiyamiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 5-chi ayning 18-chi kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Davlatlik statistika idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 4 oyida xalq egiligi muqimlik asosida ilgirilgan. 1-ci aydan 4-ci aygacha mamlakat bo'yicha ko'lamlashgan sanoatning qo'shilma qimmati o'xshash mazgildagidan 5.6% oshgan. Buning ichida yuqori texnikalik yasamichilikning ish nisbati 12.6% nisbati 12.6% ga yetib, oliy yasamichilik ishni muqimlashtirishning aytadigan bo'lsak, 1-ci aydan 4-ci aygacha ijtimoiy iste'mol buyumlarining parcha sotilish umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 1.9%. Mulozimat parcha sotish summasi 5.6% oshgan. Bo'libmi, sayohat maslahatchiligi, ijara mulozimati, qatnash safarga chiqish mulozimati, madaniyat tantarbiya, istirohat mulozimati turidagi parcha sotish summasi 2 xonalik san bo'yicha oshgan. Tashqi savdo jihatida 1-ci aydan 4-ci aygacha mol import eksport umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 14.9% oshgan. Buning ichida to'kliq avtomobil, shamol kuchi generatorlar korpusi qatorliq yashil mahsulotlarning eksport summasi 40% dan oshgan. Dövlətlik Statistika İdarəsinin axbarat bayanatçısı, baş iqtisadçı, Xalq İgiliki Universal Statistika Məhkəməsinin başlığı

Yolda Xi Jinping yadrolukidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaylik. Jungho milleti bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Qomul shahri yezi ul aslihan qurilishini puxta tutib, xalq naf yetkazish turlari orqali yez kentlarini gullantirishga kuch qo'shdi.
1: 2026 yillik mamlakatlik 1 may amgak medaliga erishguchi Chong Wenchong ching turish irodasi va hunarvan ruhi orqali ishlab chiqarish uskunalarining yadroliq qattiq detallarini qo'llab keldi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansi Qomul shahri yezi ul aslihan qurilishini xalq turmushiga naf yetkazish gullandirishni ilgari surishdagi muhim tutqa qilib, diqqatni e'tizorlik suvchilik qurilishi, aslihalik yezigiligi, ommaviy mulozamat qatorliq xalqlik sohalarga markazlashtirib, omma jiddiy ehtiyojli bo'lgan kasblarga

0: kasbda pishib yetilish degan bu bir qo'rqat uning 20 yillik kasbiy hayotining haqiqiy kartinasi. Ko'p yillardan buyon Chang Wencheng 6 turli kapsharlash va kesish texnikasini pishiq egallab qolmay, texmo muhimi ban guruhidagilarni boshlab ilgari kelin bo'lib kasbda o'rtaq ko'rilgan 10 necha texnikalik qiyin masalani hal qildi. 2011 yili Qumul kasbiy mahorat musobaqasida kapsharlash bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga erishgandan boshlab 2024 yili Shenshin hunarvallar longsi mahorat ko'rsatish musobaqasida 1-chi darajalik mukofotga erishgicha yana 2025 yili Bingtuandagi munavvar yuqori mahoratlik ixtisoslik bo'lib baholanishgicha bo'lgan zo'r natijalarining orqasiga uning 20 necha yilni bir kunda o'tkazib kasbda cho'ng turganligi va to'lagan badli mujassamlangan. Shinjiang Shuanli Muhit Asrash Energiya Poychakli Shirkiti ishlab chiqarish plani bo'limining hunar sanat texnika mas'uli Zhang Baobao mundaq dedi. Cheng Akining texnikasi yaxshi bo'lgashqa donqi chiqqan. Odat mayli qanchalik chapaliq yoki qiyin ish bo'lsin, u qo'l tekisla cho'qim hal bo'ludi. Texmo muhimi u hamisha eng yaxshi texnikasini boshqalarga o'rgatib, shaxsiyasi to'pi qo'shidi. Biz uningga bek qoyil. Zhang Wencheng'ning texnika o'tkirligi hujum qilishi boshdan oxiri kor saqladi. U boshlamchilik bilan alalashtirgan yuqori temperaturalik, yuqori besimlik qurilmani kapsharlash hunar san'ati eqib ketish ko'rilish nisbatini tovalitib, material sarfiyotini zo'r darajada ozaytib, shirkatning uda 3 yil obnom rayon tushirgan energiya sarfiyotini qo'sh kontrol qilish nishonini normadan oshirib o'rindishiga bevosita kuch qo'shdi. Shenjiang Shuanli Muhit Asrash Energiya Poychakli Shirkiti uskuna remont qilish sexining mudiri Feng Yagang mundaq dedi. Zhang Banzhang bizning texnika tayanchimiz. 2025 yili shirkatda cho'ng remont qilish elib borganda aslida sirtqa havola qilishga tegishdek 130 dan ortiq vazifani o'z oldimizga remont qilib, mushu bir turdila shirkatga 370 ming yuan tejab qoldik. Odatda u yana ko'pchilikni boshlab ko'ni uskunlarni remont qilib keraksiz narsalardan foydalanadi. U yaqinqi 2 yilda shirkat uchun 1 million yuanga yaqin pulni tejab berdi. Xizmatdoshlarining nazarida Zhang Wencheng texnik jihatdagi boshlamchi bo'lib qolmay, texmo muhimi turmushdagi boshqalarga yordam berishni xoshallik deb biladigan aka. Shenjiang Shuanli Muhit Asrash Energiya Poychakli Shirkiti uskuna remont qilish sexining muavin Banzhangi Rin Kang mundaq dedi. Men ban guruhiga yangi kirgan vaqtimda hech nimani bilmaydim. Ustozim menga qo'lma-qo'l o'rgatgan. U menga texnika muhim nuqtalarini noyita savrchanlik bilan tushuntirib qo'yadi. Ba'zida uyda ishim chiqib qolsa, tashabbuskorlik bilan o'rnimga ishlab qo'yadi. 20 necha yildan buyon chigra qo'yadi. 20 necha yildan buyon chigra orqali hunarvan ruhini yetildirdi. Zhang Wencheng'ning hikoyasida jahonni zilziliga keltiradigan ulug' ish yo'q. Faqat har kuni xizmat o'rnida cho'ng turishli bor. Kapsharligandagi ushqundilar uning kurash yo'lini ko'rdi. Shundoqla chigra rayonidagi texmo ko'p qurilishchilarga ulgu bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. 5-ayning 17-chi kuni Abdunum rayon Markaz Ekologiya Muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhi 8-chi turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 48-ni topshirib oldi. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 2. Buning ichida telefon orqali topshirilgani 41, xat orqali topshirilgani 7 parcha. 48 delo ichida Urum shahriga munosabatligi 19, Sanjuxuyzo Abdunum oblastiga munosabatligi 7, Eriqazaq Abdunum oblastiga munosabatligi 5. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Boyinqulin Mongol avtonom oblastiga munosabatligi 5. Qumil shahriga munosabatligi 3. Xotan viloyatiga munosabatligi 2. Tarbag'atay viloyatiga munosabatligi 1. Oltay viloyatiga munosabatligi 1. Qormay shahriga munosabatligi 1. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo 1. Bo'rtala Mongol avtonom oblastiga munosabatligi 1. Turpan shahriga munosabatligi 1. Oqsu viloyatiga munosabatligi 1. Qashqar viloyatining munosabatligi 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosini ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 16. Shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 8.

deb ansirsangiz mikro dolqinli qochoq, sut isitqich, qasqanda isitish qatorli usullarni qo'llanib, kal sutini badan temperaturasidan sal yuqori qilib qizitib, sovutmayli issangiz bo'ladi. Bundan boshqa to'g'natqodan baldir elib, normal temperaturada qo'ygandan keyin issa yoki boshqa yemaklarni qo'shib issa bo'ldi. Masalan, asli tamlik suvi, normal temperaturadagi kal suti. Uchinchi sut yoki sut parashokini kunda yetarli miqdorda issa bo'ladi. Sut parashoki sutni qizdirib pishiqlagandan keyin tayyor bo'ladi. Bu jarayonda asosiy sutdagi aktiv tarkib bilan vitamin ziyonga uchraydi. Oqsil, kalsiy, yog' cho'ng ziyonga uchramaydi. Kal sutni solishtirganda sut parashokining yana ba'zi foydali taraflari bor. Masalan, saqlash muddati bir qadar uzoq, saqlash bir qadar qulaylik. Yana o'xshash bo'lmagan kishilar to'piqlarda o'xshash bo'lmagan oziq tarkibini qo'shish qobildi. Masalan, 30 yosh yashanganlar sut parashokiga kalsiy, vitamin E, sinik, temir, kesantofil, ya'ni yehuang su qatorliqlarni qo'shsa bo'ladi. Mayli suyuq sut yoki sut parashoki bo'lsin, faqat har kuni yetarli miqdorda ichsa bo'ladi. 4-chi laktoza chidamsizligi bor kishilar sutni oz-ozdan ko'p qatim ichsa bo'ladi. Ba'zida kal sut ichgandan keyin laktoza chidamsizligi alomatlari ko'riladi. Masalan, qo'zqi ko'r

va to'ligan badli mujassamlangan. Shinjiang Shuanli Muhit Asrash Energiya Poychakli Shirkiti ishlab chiqarish plani bo'limining hunar sanat texnika mas'uli Zhang Baobao mundaq dedi. Chang Akining texnikasi yaxshi bo'lgachqa donqi chiqqan. Odatda mayli qanchalik chapalliq yoki qiyin ish bo'lsin, u qo'l tekislar cho'qim hal bo'ladi. Texmo Muhimi u hamisha eng yaxshi texnikasini boshqalarga o'rgatib, shaxsiyasi to'pi qo'shdi. Biz uningga bek qoyil. Zhang Wenqingning texnika o'tkiligi hujum qilishi boshdan oxiri korxonaning yashil taraqqiyot strategiyasi bilan birdaklikni saqladi. U boshlamchilik bilan a'lolashtirilgan yuqori temperaturalik, yuqori besimlik qurilmani kapsarlash, hunar sanati iqib ketish